0: Mwari kumwe na mwene so Nkurunziza Amede, nimba hari ikibazo mwamwifuza kutubaza cyangwa kutwunganira, mwoturondera kuri izi nimero zikurikira: 51 91 39 61. Naho ubutaha Imana ibahezagire.
1: Cyari ikiganiro tujye twivura, ikiganiro mushikirizwa na Kajya Gakiza ku isoko y'ukuri. Ufisi icubaza cyangwa ugomba kunganira, andikira Kajya Gakiza ku isoko y'ukuri, agasanduku k'amakete 1710 Bujumbura, Burundi. Naho utaha.

0: Amazina nitwa Iradukunda Sandrine, nkaba nifuje gutasha inshuti n'abagenzi. Ndatahije uwo bita Jean Baptiste ngaho mu Kayanza, ndatahije na Nizigiyimana Jamari ngaho mu Kayanza, ndatahije na Kwizera Imana Bera ngaho mu Gatunguru, ndatahije na Grace ngaho mu Kamesa, na Tuyizere Vianne ngaho mu Kamesa, nashimira Imana Ines ngaho mu Kamesa, ndatahije na Dushime Florence ngaho Ingozi. Nkaba ndabipfurije kugira umugoroba mwiza, nkaba ndabasabiye n'indirimbo ivuga ngo ndabaramukije amahoro ya happy mwese mugira ibihe byiza.
1: Akazina nivuguzi ganeri, ndatahije umukobwa wanje ari muri komine Buganda bamwita Renirida mpawe n'Imana. Ndatahije papa na mama bari kubumbiri, abo bose ati arabaramukije mu izina rya Yesu. Ndatahije abana banje bose tutirirwanye aho bari hose, nabo ndabatahije mu izina rya Yesu. Ndatahije baramubanje bari mu cibitoki bitwa Banzaramba base binyenzi, timwese arabaramukije mu izina rya Yesu. Ndatahije n'umufasha wanje tinawe arakuramukije mu izina rya Yesu. Akaririmbo korari abakoranabushake.

Radio agakiza ku isoko y'ukuri kiganiro nitumira uwawe aruhuke isabato tukaba tugeze igihe cy'isaha zine n'itatu muri dutungana iminota 26 n'amasegonde 38. Ikiganiro rero kirabandanya aho umutwe akora kuri 62 ubusa 6666. Alo. Ego tuvugana nande uherereye hehe? Alo.

0: Radio Agakiza ku isoko kuri Allo. Allo? Allo? Allo? Allo? Allo? Allo? Allo? Allo? Allo? Allo? Allo? Allo? Allo? Allo? Allo? Dukomeze kubashimira. Sabato nziza witwa ngo ni Sara ngaho imuhanga. Batumiye ngo basaza biwe basubiye ngo ahukera bazoruhukire hamwe ngo ku ishengero rya Muhanga Centre. Katugushimire cyane. Allo? Allo? Allo? Allo? Mpore, tuvugana nande, uherereye hehe? Private twakuri hehe? Allo?
1: Allo?
0: Utwakuri hehe private? Sinyara aka radio ka. Kazere mu kiganiro.
1: I was a little bit of a